0: के धूप में फसो।
1: जट्टा के मुंडे सारे नाल है, जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
3: औलाद ले बंदे नू की पापड़ वेलने पैंदे है।
4: आहो ते औलाद भावे अगो पापड़ा का कौडी मोलना पा। अजकल दी कलयुगी औलाद वेखी दी है। मुंडा अपनी वहुटी ते अपने बच्चे लैके अंदर एयर कंडीशन कमरे च सुता हुंदा ते बलदी दुपहरे बुढ़ा प्यो बाहर अपनी मंजी तो खूंडी नाल कुत्ते नू उठाउण डिया हुंदा। ते कुत्ता भी अगो घूरिया पा के आखण डिया हुंदा, बहुता चौधरी ना बन, मेरी ते तेरी कुछ नहीं इज्जत इस घर च।
3: ते घुगी साहब कई नूहां एडियां करख्त हुंदियां ने, बंदे नू शिकायत लाउण गियां के बापू जी सारा सारा दिन वेले रहिंदे ने।
4: ते बंदा पूछे भी भलिए लोग 90 सालां तो उपर दा हो गया बाबा, ओनू हुण मिलिट्री च भर्ती करा दईए।
3: ते कई कहण गियां बापू जी कोलों बो बड़ी आउंदी ए,
4: ते हुण दस भी बापू लाके धूफ बाल के रखीए।
3: ते कईआं नू तां एतराज़ हुंदा है भई साडा बाबा बोलदा बड़ा ए।
4: आहो तुसीं ते उडीकण डए हो भी कदों बाबे दी बोलती बंद होवे ते सारा माल सांभीए। साडा इक ताया सरकारी महकमे चो रिटायर होया। रिटायर कदों होया बेचारे नू वक्त ही पै गया। एक नूं आउंदी आ के कहिंदी पापा जी हल्दी ते लिया दिओ।
3: अच्छा।
4: दूजी कहेगी पापा जी सून दी दुकान तो बेसन ते फड़ियो। हां तीजी कहेगी पापा जी आ काका चुक्यो जरा क। कोई मुंडा आके कहेगा बापू जी कपड़े ते प्रेस करा के लिया दो। दूजा आके कहेगा डैडी जी आ बिजली दा बिल जमा करा आयो। एक दिन साडा ताया दुखी हो के कहिंदा यार मैनू ते समझ नहीं आउण डई वे मैं ताडा फादर हां के बहादर हां।
3: दरअसल घोगी साहब ए बुजुर्गां दी उम्र फिर ऐसी हुंदी है कि इस उम्र च हर बुजुर्ग इहो चाहुंदा कि उहनूं घर चों प्यार इज्जत ते आराम मिले।
4: पर कई मतलब प्रस्त बच्चे इन्हां गल्लां ते जरा भी ख्याल नहीं रखदे। आपणे पिंड वाला बचेतर सिंह नहीं उहदा किस्सा याद ही। एक दिन आपणे मुंडे नूं कहिंदा पुत्तर मेरी उम्र वडेरी हो गई है काका, मेरे कोल हुण काम नहीं हुंदा, मैनूं कमां करां तो छुट्टी दे।
3: अच्छा।
4: ते मुंडा अगों फराख दिली नाल कहिंदा इह कीड़ी गल है बापू, ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੌਜੀ ਠਾਕਰ। ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਖੇਤ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗਤਾਵਾ ਕਰਦਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੌਜੀ ਠਾਕਰ। ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਵੀਂ ਖੇਤ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੌਜੀ ਠਾਕਰ। ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤਾਵਾ ਕਰ ਡੰਗਰ ਨਵਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ।
3: ਅੱਛਾ।
4: ਉਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬਲਦ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ 2 ਸਿਆੜ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੌਜੀ ਠਾਕਰ। ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਲ ਫੜ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਪੂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਲਿਆ ਹਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਘਰ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੌਜੀ ਠਾਕਰ। ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਬਾਪੂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੰਡ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸੀ ਪੰਡ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਥੱਲਿਓਂ 2 ਪੈਰ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਵੇਖੇ।
3: ਅੱਛਾ।
4: ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ